0: ge khong la de na de ye thi ra thong go song la de na de yin one ga khwe go song la de na de hu yin go sa ki de khon ko la me lo te ni le la nin de be lo se se he so ki de ta ta re ta ta hu yin de ne le ta de da de ne ta ta re de ne song lai hu de ka ne ye de chin ta ya de kala bo re いえ、先生、え、センテラリティセンラ。インテゴさん、やこてね、ディンセツナナテ。カネクル、あいよこてんで、せぞんこて。だってね、ニュースにやティガ、ねぞんこてやちゃらってね、そう、やさんね、ねさんてやじゃ。えたほん、あせんけぐあきにわそんねてね。 とさえ、せからちゃんのそこてにびつね。やこてにそんてがれこてだ。それねそこてらんばのさんてへこてやくじゃ。てねてわなにくわんで。にびつんそこはてがないにくねか。いいそんべとらてにねけ。てにねけらなきね。のって。てねがやちいてのてそ。ゆくだねがそんね。てねけらべわらとしいわら。 カリティレンデティエ、アサウトテネヘワラタコトンテネヘワラゴール。アカリティガレソン、ウィスチンソナタリティガレソン。アイブオンシイエ、タニネヘワラ、カニンテネヘワラ。カニコル、ウィスチンエアチン、ツオニクレ、ベガニティナヒンタニクエガライタイティンデティエ、ネソンテネヘワコテカテネヘクリアコテナゴ。エスチャンテラカニウラ、
1: でね、そうそこで。たたいてこうてんけ。え、で、本気でせれてよとてんさんけてとてね、けけたさ。こうこつらてんだ。こう本気で。あれさらにしんつまくてきには。いや、センテラ。かねしてなくなるんけ、グインですよね。これでんそう聞いてだ。かねあいてんだ。
0: え、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる wa ko tara wa sone ta akhi ti sone